svoje domove neće se moći vratiti, rekao je u četvrtak ministar odbrane Izrael Katz. Njegovi komentari uslijedili su dan nakon što su Liban i Izrael saopćili da su se dogovorili o primjeni primirja tokom razgovora u Vašingtonu. Sporazum je uslovljen prekidom vatre militantne grupe Hezbollah.

A kada je u pitanju isporuka električne energije, iz elektrodistribucije izvještavaju da danas od 9 do 16 sati dolazi do planskog prekida u isporuci električne energije na dalekovodu Baštra, sve trafostanice koje se napajaju sa ovog dalekovoda, radovi na dalekovodu. Povremeni planski prekidi u toku su od 8 sati do 8 sati i 30 minuta na trafostanici Pištaline škola, od 9 do 9 sati i 30 minuta na trafostanici Hadžići, od 10 do 10 i 30 na trafostanici Baltići, od 11 do 11 i 30 na trafostanici Kubeti, od 12 do 12 i 30 na trafostanici Muzafirovići i od 13 sati i 30 minuta pa do 14 sati na trafostanici Farma Junadi zbog radova na trafostanici.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.